0: 16 sati. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091 358 8482, 091 358 8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042 792 522, 042 792 522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098 372 880, 098 372 880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098 246 2485, 098 246 2485. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. 92,8. Borna Stipetić.
2: Lijepe moje dame i poštovana gospodo, evo nas na početku novog tjedna, do duše u nešto drugačijem izdanju, ali sumnjam da se netko ljuti. Za cca 10 minuta malo informacija, a sada počinjemo sa jednom dobrojutarnjom.

0: 96. 92,8. Borna Stipetić.
1: Ljudi moji, plan za danas je izuzetno jednostavan, bez puno komplikacija. Skupa smo do podneva, nakon podneva moj je nekakvi okvirni plan da preuzmu vaše glazbene izbori. Čušpajs počinje u 10:30, imat ćemo jutarnje izdanje Čušpajsa, dakle u popodnevu nema nikoga, pa iskoristite maksimalno tu šansu. Od 10:30 nadalje bavimo se vašim pozivima i vašim porukama. A ovo vam je poticaj da slobodno pošaljete poneku glazbenu željicu i to na 091-561-6622. Vidim da se neke polako skupljaju. Ako zna, možda u idućim minutama dobijete motivaciju. Ako nemate ideju s kojom se pjesmom i željom javiti, možete se javiti sa vašim tipa dojmovima od vikenda, kako ste proveli vikend, jel možda neko ima nekakav raštilček, jeste možda bili na nekakvom koncertiću, sve to mene zanima, tako da slobodno se oglasite i slobodno se javite, a ja sam tu da po potrebi dignem raspoloženje, iako su temperature dovoljno visoke.

0: kako?
1: Idemo dalje. Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Sonja tu.
1: Jeste spremni? Htio sam pitati, sigurno je bila nekakva fešta ovaj vikend, to ne sumnjam.
0: Pa na moru smo bili u Rapcu, u karnevalu.
1: Pa onda je bilo fenomenalno, to ne sumnjam.
0: No, bilo je super, noći smo se vrnili. Lepo je bilo, jedino kad nam je bilo jako vruće.
1: Svima nam je tako, gospođo Sonja, to je tak.
0: Borba, kopala smo se mi izrazneno za vas i to čuda. Dobro?
1: A koju ćemo mi danas pjesmicu za vas? To mene zanima.
0: Dajte mi sami, posle pešta još uvijek peštamo, ne?
1: Mm-hmm.
0: Dajte mi od Puliša Mix 6, može?
1: Može, evo, budemo zmiksali.
0: Dajte pozdrav, Borba, vam i nene i svi koji su bili s nami, kravi sam. Dobro? I lijepi pozdrav, prijatni dan, Borba, vam.
1: Isto tako, živjeli, čujemo se. Hvala vam, bok, bok. Živjeli.

0: Da čujemo ko nam je dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Voditelju. Vama je sigurno pod klimom lepo i dobro.
0: Ma, meni vam je fenomenalno. Imam dvije klime, ne jednu.
1: Odlično, nemojte se prehladiti, nemojte pretjerivati.
0: Ne budem.
1: Ničemu ne vredi pretjerivati.
0: Istina.
1: Eto, pa da čujemo onda Borduša.
0: Eto, nismo ga, Bog me, sad se meni čini fakat dugo čuli.
1: Davno.
0: Od 2.6. Bome je prošlo dosta, da, bude.
1: Oto, eto, pa dajde, bar za kraj mjeseca.
0: Može.
1: Može, pozdrav.
0: Živjeli, čujemo se, Bog.

0: Nakon početne gužve malo se situacija pročistila i počistila na linijama, pa ako me niste uspjeli dobiti, možete probati ponovno 505-505. Sad je moment idealan. Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobar dan, gospodine.
0: Dobar dan.
1: Ana na telefonu.
0: Izvolite, Ano.
1: Kako ste mi?
0: Ma, znate kaj, iako je vani vruće, meni je pod klimom idealno, tako da sam ja odlično. Ja, ovi koji su vani, njima je teško.
1: Ja se jutro petvu zigrem i čekam kad budete vi na radiju, kje vas slušam.
0: E, to i dočekali ste.
1: E, jesam. Ja bih vas molila za tog Ivana Bijeli križ, da li može?
0: Može, evo, bude.
1: Ugodan dan vama i cijeloj ekipi i da vam ne bude vruće.
0: Isto tako želim ja vama, budite pod klimom negdje, čujemo se, hvala vam.
1: Bog, bog, bog, bog.
0: Može, bog, bog.

0: Možemo dalje. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Bernat iz Ponikvi.
0: Slušam vas.
1: Ja bi ono pjesmo Misli svako da je meni lako.
0: Slažem se s tim. Može, bude.
1: Dobro.
0: Živjeli, čujemo se. Da. Hvala vam.
1: Pozdrav. Pozdrav.

0: ratovali. Gužva je gužva, pa ajmo dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može, što je bilo, bilo je.
0: Što je bilo, bilo je, biće. Može.
1: Da. Hvala vam puno.
0: Hvala i vama. Čujemo se, bok bok.

0: noći. Izvolite, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Izvolite.
1: Ona moje, tako da dobite.
0: Može, budem.
1: Daj mi pesnicu, ne dajte sa nikoga, kako živim ja.
0: Istina, dodano.
1: Može to, imaš?
0: Može, bit će.
1: Aj, Borna, moj dragi.
0: Živjeli i čujemo se.
1: Da,
0: hvala vam. Može, živjeli Bog. Bog.
1: Na radio sve je pozdravio.
0: Može ja vas, hvala vam lepo.
1: Ivanec je moj dom.
0: Ivanec je jedan jedini. Čujemo se, hvala vam.
1: Ja sam dolazio 3 ljeta.
0: Eto, onda budite i dalje, uživajte. Zahvaljujem na pozivu.
1: Zdravite mi sad lijepo.
0: Ajde, Bog.

0: Imamo još dvije željice koliko vidim. Može li pjesma s grupe Mix Pri potoku? Može, bude. I nova Šušnjara, relativno nova, biram sebe. Može i to. Koliko vidim, to će biti to po pitanju vaših želja iz SMS-a. Ako vam onako usput sine još pokoja, uvijek se možete javiti i to na 091-561-6622. Ja sam tu do podneva, pa imate više nego dovoljno cajta dodati još neku pjesmu po vašem štihu i po vašem izboru na ovu našu listu. A cilj je prvenstveno, obzirom da popodne nema nikoga, da što više pjesama iz vaših poruka ide tokom podneva. Pa onako, ako dođete na još poneku idejicu ili možda pošaljete još neku pjesmu, svi su vam kanali dostupni, sva su vrata otvorena, pa nemojte biti ono kao joj, da li da šaljem ili ne, slobodno pošaljite, obećajem, evo, nikome neću reći.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам мож тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како лук погли мра није срамот. Из куће ми истеро.

Taip, 20, kad jau, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš, odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal, a ja ću ovde sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara i kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju, a posto ću da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve, za bombone i za otimanje tuđe žene, za

na posledku ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužba ne svijela. To je tako, ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Još kako, kao Jezuška u snegu.

razbiću gitaru, crnje mrak ispunjava. Odavno se svoje pesme bojim, pomera u meni neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa nema.

Napiši mi pesmu, nazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke

dao se mi tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subotu, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.